ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rabbana hadina wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan wasilatan wa qodina wa syarafa wa darajatan 'ala rabbina wa asallahu Muhammadan ladzi wa'ada inna wa'ada saw subuhakum rahimakumullah. Luruskan dan rapatkan barisannya yang kosong di sini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Salli fardu jum'ati rakaatain imam.